0: кишки. Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Лідери ЄС погодили продовження санкцій проти РФ на довший термін. 4 мільярди доларів нової допомоги для України. У Міноборони розповіли про результати Рамштайну. І вимагання погрози та залякування. У Житомирі поліцейські викрили схему злочинного впливу за ґрат. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Уперше від початку повномасштабної війни лідери ЄС погодилися із пропозицією продовжити санкції проти Росії на 12 місяців, а не на 6, як було досі. Про це поінформував кореспондент «Європейської правди» із Брюсселя. Зазначається, таке рішення було ухвалене за підсумками засідання Європейської ради, яке почалося за участі українського президента Володимира Зеленського і продовжилося після його від'їзду. Ці переговори сумарно тривали орієнтовно 3,5 години і закінчилися незадовго до півночі за київським часом. Цитую, обговорення стосовно України завершено, лідери ЄС ухвалили висновки саміту щодо України та вирішили продовжити дію санкцій проти Росії на 12 місяців, заявила журналістам у Брюсселі речниця президента Євроради Марія Томасік. Рішення про продовження санкцій на 12 місяців стало прецедентом для ЄС, оскільки останні приблизно 10 років, у тому числі протягом усього періоду повномасштабної війни, держави ЄС мали продовжувати санкції раз на півроку, що давало окремим столицям, зокрема Будапешту, можливість торгуватися із цього приводу. Зміна періоду стала можливою після поразки Орбана на виборах. Після 35-го засідання контактної групи з питань оборони України «Рамштайн» країни-партнери оголосили про 4 мільярди доларів нової допомоги для України. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Він зазначив, що ключові пріоритети незмінні – програма «Пюрели», посилення ППО, далекобійна артилерія та українські дрони. Так, майже 1 мільярд доларів буде спрямовано на механізм «Пюрел», який забезпечує Україну критично важливими ракетами для систем «Петріот». Найбільшим внески у цей напрям оголосили Німеччина, Норвегія, Нідерланди та Швеція. Додатково Німеччина виділяє 200 мільйонів доларів на механізм «Jumpstart» для довгострокових закупівель ракет до «Петріот». Також близько 540 мільйонів доларів партнери спрямують на закупівлю артилерійських боєприпасів підвищеної дальності. Значний внесок у цей напрям роблять Норвегія, Данія, Іспанія, Литва та Люксембург. Також ще понад 1 мільярд доларів інвестують у безпілотні системи. Велика Британія профінансує закупівлю 150 тисяч українських дронів, Нідерланди – крилатих ракет-дронів для Сил оборони, а Норвегія підтримує закупівлю морських безпілотників. Також партнери продовжують інвестувати у посилення ППО, засоби РЕБ, бойові машини піхоти, навчальні центри та інші критично важливі спроможності Сил оборони. Також, нагадаю, міністри оборони України та Німеччини Михайло Федоров та Борис Пісторіус підписали угоду, за якою країни зможуть разом розробляти нові системи протиповітряної оборони для протидії російській балістиці. У Житомирі поліцейські викрили схему злочинного впливу за ґрат. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Повідомляється, керівник групи, смотрящий за в'язницею, довічно ув'язнений 55-річний уродженець Донеччини з кримінальним стажем у понад 20 років. До злочинної діяльності приєднався його 40-річний земляк, який також відбуває покарання за тяжкі злочини та має статус смотрящого за ямою. Фігуранти організували схему вимагання, залучивши посередників із волі. Нині засудженим повідомлено про підозру у нових злочинах. За даними слідства, наприкінці квітня фігуранти висунули одному із новеньких вимогу передати їм 25 тисяч гривень. Оперативники встановили, що приводом для вигаданого боргу нібито стало порушення потерпілим тюремних звичаїв. Чоловік отримав посилку із продуктами харчування без відома старших. Понад місяць потерпілий перебував під психологічним тиском та реально сприймав висловлені на його адресу погрози. Побоюючись наслідків відмови, він повідомив дружині про незаконні вимоги та необхідність передати гроші. Щоб уникнути викриття, фігуранти організували одержання коштів частинами через посередників. 1 червня дружина потерпілого віддала першу частину від вказаної суми – 5 тисяч гривень. 9 червня вже під контролем правоохоронців жінка передала через іншого посередника ще 20 тисяч гривень. Одразу після цього правоохоронці припинили протиправну діяльність учасників групи. І під час візиту до Житомира делегація з міста побратима Дортмунда відвідала лікарню номер 2 імені Павлусенка. Про це поінформувала прес-служба Житомирської міської ради. Повідомляється, незабаром група житомирських лікарів вирушить до Дортмунда на стажування. Онкологи, нейрохірурги, травматологи, хірурги, анестезіологи, отоларингологи та інші фахівці перейматимуть досвід закордонних колег і ділитимуться власними напрацюваннями. А першопроходцем цієї медичної місії стане молодий клінічний онколог лікарні номер 2 Сергій Давіденко. Також у лікарні делегація з Дортмунда відвідала сучасне відділення реабілітації, де ознайомилася із методами відновлення пацієнтів. Німецьким колегам продемонстрували роботу мультидисциплінарної команди, зокрема логопедів та роботу кабінету ерготерапії. У цьому спеціально облаштованому просторі пацієнти після важких травм та інсультів заново вчаться базовим побутовим навичкам. Також представники Дортмунда побували у кардіологічному центрі. Лікарі відділення діляться річною статистикою роботи. Понад 400 пацієнтів із гострими інфарктами. Близько 300 випадків ішемічних інсультів, 140 успішних операцій із тромб-екстракції в нейрохірургії і понад 100 проведених процедур тромболізису за рік. Німецька делегація оглянула і новий опереблок хірургічного корпусу, спроєктований за найвищими міжнародними стандартами. Додам, загалом за рік у лікарні номер 2 імені Павлусенка виконують від 5 тисяч до майже 6 тисяч операцій. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обіг.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Зеленський: Путін стає слабким і може посилити удари. Користуйтеся укриттями. СБУ та Нацполіція затримали хакерів, які розробили копію Резерв Плюс, щоб заробляти на ухилянтах. І очільники Житомирської та Рівненської областей обговорили захист кордону із Білоруссю та підвищення ефективності ППО. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Президент Володимир Зеленський попередив українців про можливе посилення російських обстрілів. Про це глава держави сказав у коментарі журналістам. Пряма мова. Путін стає слабким, слабше і політично, і на полі бою, і фізично. І тому може посилювати удари по нам, по наших людях, ракетами і дронами. Користуйтеся, будь ласка, укриттями. Я вас дуже прошу. Президент підбив підсумки проведеного Рамштайну, зазначив, що Україна отримала підтвердження від 9 країн програми «Пюрел», а це ракети для «Патріот» на суму більше, ніж 1 мільярд. Також ЄС буде посилювати санкції. За словами Зеленського, партнери України розуміють, що лідер Кремля не хоче зупинятися, і усі його розмови про те, що він хоче миру, це брехня. При цьому він зазначив, що Україна готова до переговорів у пошуках миру попри все. Але Європа повинна включитися наповну, щоб у нас була сильна позиція. Включитися наповну по санкціях без виключень, по конфіскації без виключень і по фінансуванню України, додав Зеленський. Кіберфахівці СБУ та департаменту кіберполіції Нацполу провели масштабну спецоперацію у Києві, Рівному та Черкасах. За результатами комплексних заходів нейтралізовано хакерське угруповання, яке створило для ухилянтів фейкову версію мобільного додатку «Резерв Плюс». Про це інформує у телеграмі прес-служба СБУ. Як з'ясувало розслідування, зовні клонований застосунок повністю імітував офіційний додаток Міністерства оборони України. Доступ до клона був платним і коштував 1200 гривень на місяць. В електронному кабінеті псевдододатку ухилянти могли самостійно змінювати свої облікові дані та дописувати відстрочку від призову. Після внесення відповідних змін військовозобов'язані представляли фейкові електронні документи співробітникам ТЦК та Національної поліції під час перевірок. Задокументовано, що у підробленому сервісі авторизувалося понад 4 тисячі користувачів, які намагалися уникнути мобілізації. Зазначається, у фігурантів провели обшуки, одночасно із цим було заблоковано дію фейкового додатку. Наразі двом затриманим уже повідомлено про підозру. Триває розслідування для притягнення до відповідальності усіх учасників злочинної групи. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми. Віталій Бонечко взяв участь у розширеній нараді щодо посилення захисту державного кордону із Білоруссю, яка відбувалася на прикордонних територіях у Рівненській області. Про це посадовець написав у телеграмі. Повідомляється, разом із ВО голови Держприкордонслужби генерал-майором Валерієм Вавренюком, начальником Рівненської ОВА Олександром Ковалем, командувачем оперативного командування «Захід» бригадним генералом Володимиром Швадюком, командиром 21-го армійського корпусу бригадним генералом Валерієм Курачем та керівниками прикордонних громад узгодили перелік заходів із посилення захисту ділянки кордону, що проходить українським поліссям. Зокрема, йшлося про подальше зміцнення рубежів, розбудову фортифікацій та інженерного облаштування кордону, створення умов для оперативного реагування на будь-які загрози. Окремо розібрали питання підвищення ефективності сил ППО для збиття ворожих дронів та інших повітряних цілей у прикордонні. І на Житомирщині асфальтують державну дорогу, що веде до Київської області. Зокрема, відновлюють дорожнє покриття автошляху Н02М06 Кременець, Біла Церква, Ржищів, Канів, Софіївка на території Рушинської громади. Про це повідомляє служба відновлення та розвитку інфраструктури в Житомирській області. Зазначається, у попередні роки руйнування зношеної дороги стримували ямковим ремонтом. Місцями влаштовували вирівнюючі карти з асфальтобетонної суміші. Цьогоріч заплановано відновити 20 кілометрів шляху до межі з Київщиною. Додам, автошлях Н02М06 Кременець, Біла Церква, Ржищ.

Чевканів Софіївка має загальну протяженість понад 500 кілометрів і пролягає територією 7 областей України. Є національним коридором «Центр-Захід», який на території Житомирщини має протяжність 103 кілометри. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Під час сесії поліція вручила підозру голові селищної ради Житомирського району. Вигадані штрафи за порушення ПДР. Шахраї через фейковий сайт поліції виманюють гроші. Віртуальні мандрівки музеями України Житомирщина представлена у всеукраїнському проєкті 3D-турів. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання. В студії Віталій Рокутський. На Житомирщині під час позачергової сесії Черняхівської селищної ради правоохоронці оголосили підозру її голові Наталії Ревчук. За даними слідства, посадовиці інкримінують зловживання службовим становищем, використання посади для отримання неправомірної вигоди іншою юридичною особою, що спричинило тяжкі наслідки для державних та громадських інтересів. Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Водночас наголошується, остаточну вину може встановити лише суд. І нагадаю, Наталія Ревчук була обрана головою Черняхівської селищної ради у 2020 році від партії «Європейська солідарність». Міністерство юстиції України попереджає про нову фішингову схему. Громадянам надходять повідомлення про нібито порушення правил дорожнього руху та вимогу терміново сплатити штраф. Шахраї використовують назву Мін'юсту, погрожують санкціями та спрямовують людей на сайт, який імітує портал Нацполіції. У зафіксованих випадках повідомлення надходять з іноземних номерів, а посилання веде на доменну зону ТОП. Там користувачів просять ввести персональні дані та реквізити банківських карток. Фахівці наголошують, офіційні ресурси державних органів розміщуються лише у доменній зоні gov.ua. Якщо отримали підозріле повідомлення, не переходьте за посиланням, не вводьте даних і повідомте про шахрайство кіберполіцію. Це ще одне нагадування. Зовнішній вигляд сайту можна скопіювати, але його справжню адресу – ні. В Україні стартував проєкт віртуальних мандрівок музеями. Міністерство культури та стратегічних комунікацій презентувало 3D-тури, які дозволяють відвідувати експозиції 32 музеїв, не виходячи з дому. Житомирщина представлена Національним музеєм космонавтики імені Сергія Корольова. Його експозиція поєднує науковий та мистецький підхід, розкриваючи космос як технологічне досягнення і водночас як філософський феномен. Віртуальний простір музею наповнений символом, що створюють атмосферу гармонії між людиною та Всесвітом. Познайомитися з експозицією можна у будь-який час онлайн, відкривши для себе одну з найвідоміших культурних установ Житомирщини у форматі 3D-туру. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось.

Максимум хітів на New.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують «Слухоманія». Програма про нові пісні української музики за тиждень. Прямо зі студії вам у вуха. «Слухоманія».
1: «Слухоманія».
2: Привіт усім, хто налаштований на хвилю якісного українського саунду. Мене звати Андрій Чиж і це «Слухоманія». Ваш щотижневий гід у світі найсвіжіших вітчизняних релізів. Сьогодні ми традиційно зібрали для вас 12 треків. Від сонячного поп-звучання до концептуального інді, музичних експериментів та життєствердного гумору. Зокрема, далі слухаємо сонячний поп від Тарабарова пісню «Maybe». Експериментального Андрія Бармалія, його річ «Я диско-ковбой». Глибоку і містичну мотанку від «Просто Енджі». Терапевтичний сингл «Я вдома» від «Еві Спан». Далі буде тиск від Ірини Федишин. Трохи року від «Циферблат» – пісня «Ромео і Джульєта». Нічний та меланхолійний рок-гіт «Вогні столиці» від гурту «Море спокою». Творчий тандем Мері Чеба та Славік Череп «Східний вітер». Звільнення з «Матриці» – «Система спить» від співачки Лесі. Вівіт Роуз із «Сподіванням». В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого. Пісня про нову любов Кирило від Тетя Мотя. І наостанок іронічний маніфест незламності «Я окей» від гурту «Дно» разом із Мілошем, Дусіком та Моан. Кожна з цих пісень – відбиток емоцій, рефлексій та пошуків українських артистів, і ми переходимо до них прямо зараз.
1: Слухоманія.
2: Розпочинаємо із прем'єри від сонячної та завжди щирої Тарабарової. Співачка презентує свіжий сингл із багатообіцяючою назвою «Maybe». Пісня про солодкі сумніви, легкий кокетливий настрій і про перечуття романтики, коли ти ще не знаєш напевно, куди приведуть почуття, але вже готова сказати своє «можливо». Світла енергетика, яка підіймає настрій та змушує забути про сірі будні. Ідеальний саундтрек для теплих вечорів, коли хочеться просто довіритися моменту. Слухаємо разом. Тарабарова, «Maybe».

Карабарова «Maybe». Далі порція абсолютної музичної свободи від мультиінструменталіста, саксофоніста та експериментатора Андрія Бармалія. Його нова робота «Я диско-ковбой» – це суміш іронії та кінематографічної атмосфери. Трек-перформанс, що закликає скинути з себе маски, взути свої уявні ковбойські чоботи та просто розчинитися в шаленому танці посеред буденності. Хороший, поганий, злий. Андрій Бармалій. «Я диско-ковбой».

Андрій Бармалій, я диско-ковбой. Поскакали далі. Наступна у нас просто Енджі, яка колись була Енджі Крейдою. Її новий сингл отримав назву «Мотанка». Ця пісня написана на вірш відомої української поетеси Людмили Горової. Сама по собі лялька «Мотанка». Це традиційний український оберіг, який у композиції виступає потужним символом материнського захисту, безумовної любові та духовного порятунку. Занурюємося в українську містику. Просто Енджі. «Мотанка».

0: Просто Енджі та її мотанка.
1: Слухоманія.
0: А тепер Авіспанк. Із дуже близьким кожному релізом «Я вдома». У часи, коли поняття «дому» набуло абсолютно нового, емоційного і болючого значення, цей трек звучить як справжнє терапевтичне заспокійливе. Пісня про пошук свого безпечного місця, про затишок, який ми знаходимо в рідних стінах або в обіймах коханої людини. Атмосфера вечірньої розмови на кухні, коли всі маски знято і залишається тільки чиста правда. Авіспанк. «Я вдома». We'll be right back.

0: Авіспанф, я вдома. Повертаємося сюди за мить. Музики ще багато. Буде що послухати. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом манія.

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Є слух, а є слухоманія. Слухоманія повертається, і далі слово Ірині Федишин. Співачка демонструє трохи незвичну для себе річ – пісню «Тиск». Пісня про те, що не тільки кава може спричинити до підвищеного тиску, але й дехто особливий. Слухаємо. Ірина Федишин. «Тиск».

0: Від тебе тиск. Ірина Федишин про те, від чого у неї тиск.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі Циферблат. Музиканти презентують трек «Ромео і Джульєта», який увійшов до їхнього концептуального альбому «Меланхолія». Самі хлопці зізнаються, що це найсвіжіший матеріал, написаний буквально кілька місяців тому. За своїм настроєм він вийшов доволі роковим та енергійним. Музикантам навмисно хотілося задати платівці більш агресивний, динамічний тон із перших хвилин і не занурювати слухача одразу в ту глибоку меланхолію, яка розкривається вже в другій частині альбому. Кажуть, що ця річ про онлайн-спілкування та його раптове й безжальне обривання. Трохи року в цей ефір. Циферблат. Ромео і Джульєта.

циферблат про Ромео і Джульєту. Слухоманію продовжує група «Море спокою». Музиканти діляться синглом «Вогні столиці», який увійшов до їхнього свіжого лонплею «Аутсайдер». Романтичний гіт нічним мегаполісом, який манить своїми неоновими вогнями, але водночас може сховати тебе в натовпі та залишити наодинці з власними думками. Музичне зізнання в коханні рідному місту і рідній душі. «Море спокою» на зв'язку. Вогні столиці.

0: море спокою і його вогні столиці. А тепер творчий тандем Мері Чеба і Славік Череп. Музиканти вже раніше працювали разом, і ось нова річ від них. Композиція має назву «Східний вітер». Трохи Лесі Українки від апологета мілітарного репу Славіка і доза романтичного вокалу Марії. Їхній спільний подих зі Сходу. Мері Чеба і Славік Череп. «Східний вітер».
1: Я

0: Спільна робота Марі Чеби та Славіка Черепа «Східний вітер». Попереду ще одна коротка пауза, після чого переходимо до фінальної частини програми. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухом манія. Юдей ФМ.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують. Слухоманія.
1: Слухоманія знову з вами. Ми вийшли на фінішну пряму і далі слово співачці Леся. Вона демонструє свій новий сингл «Система спить». Пісня про пробудження і про внутрішню свободу, коли натовп і соціальні правила залишаються позаду. А попереду тільки власне я, яке неможливо запхати в жодні рамки. Вмикаємо автономний режим разом із Леся. «Система спить».

відбувається, поки система спить. Попереду кандидатка на приз за найдовшу і водночас найпоетичнішу назву пісні. Vivid Rose презентує трек «В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого». Композиція увійшла до нового міні-альбому, який співачка писала цієї зими у Греції. Каже, це те, до чого вона йшла минулі 3 роки. Що ж, дорогу здолає той, хто йде. Vivid Rose. «В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого».

0: Вівід Роуз та її пісня «В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого».
1: Слухоманія.
0: Наступна новинка належить оті Моті. Її свіжа прем'єра називається «Кирило». Як ділиться сама виконавиця, це дуже жива і трепетна історія про дівчину, яка вже тривалий час була емоційно закритою і нічого не відчувала, аж поки в її житті не з'явився той самий Кирило. Це пісня про момент, коли крига скресає, а серце раптом починає битися в шаленому прискореному ритмі нової закоханості. Слухаємо. Тьотя Мотя, Кирило.
2: Така п'яна, але не закохана. Та не

Це була тьотя Мотя та її Кирило. А завершуємо разом з гуртом «Дно», який об'єднався з Мілошем, Дусіком та Моан для релізу із промовистою назвою «Я окей». Це щоденний маніфест самоіронії та незламності, коли навколо хаос, але ти впевнено кажеш собі «Я окей». Максимальний рівень ендорфінів на коня. На тому прощаюся. Це була Слухоманія і я, Андрій Чиж. Відкривайте для себе нові українські імена, тримайте внутрішній баланс і пам'ятайте, наша музика – це наша суперсила. Почуємося за тиждень.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: На Житомирщині відбулася виїзна зустріч у межах президентської платформи «Діалог влади та бізнесу». Легкоатлети з Житомирської області здобули 2 срібла та бронзи на чемпіонаті України. І на вихідних жителів Житомирської області чекає спека до 31 градуса. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. На Житомирщині відбулася виїзна зустріч у межах президентської платформи «Діалог влади та бізнесу». У селі Вільшанка представники влади та аграрії обговорили державні програми підтримки бізнесу в умовах воєнного стану. Директор департаменту агропромислового розвитку Павло Куц вручив подяки 19 підприємствам області з нагоди Дня фермера, а також презентував діючі інструменти підтримки – грантові програми, компенсаційні механізми та кредити. Зокрема, аграрії вже скористалися програмою компенсації 25% вартості української техніки, отримавши майже 15 мільйонів гривень у 2026 році. Також діють гранти на садівництво, будівництво овочесховищ та програма «Доступні кредити» 5-7-9%. Загалом цьогоріч уряд виділив понад 14 мільярдів гривень на підтримку аграрного сектору, що на 4,5 мільярда більше, ніж торік. На чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2009 року народження і молодших спортсмени з Житомирської області здобули 4 медалі. Змагання проходили у Луцьку з 12 по 14 червня. 2 срібні нагороди вибороли Діана Міхайленко на дистанції 800 метрів та Діана Білашевич у бігу на 400 метрів з бар'єрами. Бронзу здобули Артем Носок у бігу на 110 метрів з бар'єрами та Анна Рудик у спортивній ходьбі на 5000 метрів. Окремо відзначили Ярослава Бохонка, який у спортивній ходьбі на 5000 метрів показав результат 21 хвилина 33 секунди та виконав норматив кандидата в майстри спорту України. Ці здобутки вкотре підтвердили високий рівень підготовки юних легкоатлетів Житомирщини. У Житомирську область прийде спека. У вихідні дні 20 та 21 червня буде без опадів, а у понеділок синоптики прогнозують короткочасний дощ та грозу. Температура вночі коливатиметься від 11 до 18 градусів, а вдень від 24 до 31 тепла. Прогноз погоди на найближчі дні надав Житомирський обласний центр з гідрометеорології. 20 червня в суботу по Житомиру мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 14-16 градусів, вдень 25-27. По області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 24-29. 21 червня у неділю малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метра на секунду. Температура вночі 13-18 градусів, вдень 26-31 градус. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
2: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно та ще й за ціною виробника. «Дім покрівлі та фасаду». Телефонуйте прямо зараз 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

told you we'd always be together.

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Коханий, скажи мені, а де замовити вікна?
2: В Нормапласті.
1: А старі демонтувати хто буде?
2: Нормапласт.
1: А доставляти та встановлювати нові теж Нормапласт буде?
2: Звичайно.
3: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
3: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

В Україні 9 година ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Реклама на радіо New Day FM. Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У дім, покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім, покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
1: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

0: Que será, será?
1: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
1: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальною інформацією звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
2: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067-100-22-75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
3: До подарунків най

0: за це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Коти до подарунків. Най!

0: власне житло і оселя під 0%. Пільги, підтримка, реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
1: Соціальна реклама.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу: вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно та ще й за ціною виробника. «Дім покрівлі та фасаду». Телефонуйте прямо зараз: 067-905-22-75. 067-905-22-75.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
3: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан, Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська, 1А.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
3: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
3: Соціальна реклама.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Завітайте до надійного виробника вікон Норма Пласт і отримайте знижки та подарунки.
2: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
3: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичев запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067 412 06 26 067 412 06 26 або 067-349-84-14 067-349-84-14.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
3: Коти до подарунків. Най!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Завітайте до надійного виробника вікон Норма Пласт і отримайте знижки та подарунки.
2: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: краще.
1: Реклама на радіо New Day FM.
2: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
3: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
4: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063 419-3000.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні кабочки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Коти до подарунків. Найс!

0: за це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

There's nothing funny on the ground.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067-100-22-75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
2: До подарунків най

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
2: Соціальна реклама.
3: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичев запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067 412 06 26 067 412 06 26 або 067 349 84 14 067 349 84 14.
2: Замовляй тільки в Норма Плас. Надійність, висока якість, розумні ціни та гарантії від підробок. Норма Плас – це виробник вікон, перевірений роками.
3: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан та Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
3: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, перед замовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. New Day FM.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
3: Соціальна реклама.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
3: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні птахи, ми захищаємо

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Пам'ятаю ночі наші океан. Океан, скільки вже було на серці ран. Та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна.

0: Радіо NewDayFM і FDR Media презентують «Що слухає країна». Найпопулярніші пісні українського радіоефіру за тиждень у FDR Радіочарті ТОП-40. Тільки найактуальніші хіти і найуспішніші новинки.
1: Привіт, живу Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП-40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Лише 7 днів минуло з нашої останньої зустрічі, а в нас відчутні зміни практично на всіх ділянках чарту. І це не дивно. Температура за вікном поступово підвищується. Природа розквітає, птахи співають, все навколо сприяє. Все навколо надихає творити, вдивувати нас гарною музикою. Долати сходинку за сходинкою, аби дістатися найвищого статусу. Тому для початку задаємо, яка ситуація була минулого тижня. Перевіримо, хто виборював 3 перші позиції 7 днів тому. Третя сходинка «Відколи» від «Антитіл». Далі була Альона Маргалієва з піснею «Не п'яна закохана». І на троні тоді був Макс Барських з композицією «Закоханий». Що ж, тримаємося на шляху до переможців тижня теперішнього. Дізнаємося, які зміни відбулися серед музикантів. 20-та позиція «Бумбокс. Залишайся».
2: Якщо хочеш тут назад.

«Залишайся від бумбоксу» насправді не залишається на місці. Композиція піднялася на 6 сходинок догори у порівнянні до минулого тижня. Далі справжній старожил наших перегонів – Джері Гейл та її «Додайте гучності». Не знаю, чи відповідають 12 поінтів 12 балам за шкалою Ріхтера, але трусить добряче. Ця міцна композиція вже 35 тижнів дрейфує серед 40 найкращих. Тож слухаємо. Джері Гейл, «Додайте гучності».

Джері Гейл, додайте гучності. Нагадаю, найвище місце, на яке злітала ця пісня, це 5-та сходинка радіочарту ТОП-40. Тож цілком зрозуміле прохання підсилити звук. 18-та сходинка – це Монатік та його Ода Свобода. Є поступ, є рух. Одна сходинка догори, одна сходинка в напрямку Олімпу.

Усім відомо, що свободу не спинити. Жодні штучні заборони, жодні укази чи постанови не можуть утримати свободу, час якої настав. Тож будемо просто спостерігати, як ода «Свобода» від Монатіка поступово набирає темпу. І, напевно, вже незабаром запанує в українському радіоефірі. Тільки 3 тижні поміж найкращих виконавців і вже більшу частину шляху подолано. 18 сходинка радіошарту. Наступний учасник нашого музичного марафону – це Нікіта Кісельов. «Вівтар» – дебют цього тижня.

Вівтар від Нікіти Кисельова – це ще одна з численних версій виконання золотого гіта Степана Гіга. Цікаво спостерігати, як різні музиканти знаходять різні форми творчого переосмислення звукової доріжки. Далі за нашим списком на 16-й сходинці Даміано Давід з піснею «Next Summer». А 15-ту тримають за собою ще одні новочки цього тижня – «Бібі Рекса» та «Faithless» – «New Religion».

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі, і далі наступні претенденти на музичні лаври цього тижня. На 14-й сходинці Святослав Вакарчук і Шумеї, там, де немає людей. Це одне з найкарколомніших падінь за останні 7 днів. Композиція втратила одразу 10 рядків нашого списку, і з 4-го опинилася на 14-му місці. Але, як твердять досвідчені, без падіння не буває злетів. Тримаємо кулаки міцно за хлопців. Святослав Вакарчук і Шумеї, там, де немає людей, далі в ефірі.

там, де немає людей. Святослава Карчук і Шумеї щойно були з нами і подарували в чергове свою зворушливу пісню. Наступна зупинка, 13-та сходинка, це Макс Барських з піснею «Сльози».

другий день поспіль на 13-й позиції залишається Макс Барський з композицією «Сльози». Хто знає, може це просто короткий перепочинок перед зривом на самісіньку гору. Я думаю, що ця композиція ще себе покаже. На 12-й сходинці розташувався Tame Impala з піснею «Дракула». 11-та позиція за Златою Огневіч та її королевою драми.

Злата Огневіч і її королева драми покращили свої позиції на 3 сходинки. Із 14-ї перестрибнула на 11-те місце. Далі ще одне відкриття цього тижня. Вікторія Ніро, «Ало, це хто?». Цей потужний вибух стартує під номером 36.

Алло, це хто? Вікторія Ніро. Ще одна дебютантка цього тижня. Уважно стежимо за просуванням цієї пісні до найвищих сходинок радіочарту ТОП-40. А далі у нас перерва. Залишайтеся з нами.

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Вітаю всіх, хто щойно долучився до нашого ефіру. Це Радіочарт ТОП-40. Далі ще один вражаючий стрибок протягом всього 7 днів. Володимир Дантес вривається в першу десятку зі своїми лайками.
2: Я

9 тижнів поспіль в радіочарті і протягом лише останнього 17-те місце перетворюється на 10-те. Лайки вже вдруге допомагають Володимиру Дантесу опинитися в десятці найкращих. Так само в десятці найкращих продовжує триматися і фанат Альони Омаргалєвої. Хоча трохи їй довелося поступитися місцем в рейтинзі. З 8-ї сходинки Олена зробила крок назад і тепер задовольняється 9-тим рядком. Слухаємо.

Фанат і Альона Маргалєва передають естафету Івану Люленову та його іконі. Дебют цього тижня і одразу постріл в десятку. Восьме місце нашого радіочарту. І лишається тільки спостерігати, що буде далі. Адже такий потужний старт багато обіцяє і музиканту, і його прихильникам. Іван Люленов – ікона.

синглу «Ікона» від Івана Люленова, який ми щойно послухали лише за перші два тижні, зібрав понад 1 мільйон переглядів на YouTube Music. Пісня стрімко увірвалася у топ-10 Apple Music і має всі шанси подолати і найвищі сходинки нашого радіочарту. А ми йдемо далі. 7-ма позиція – це Макс Барських з піснею «Закоханий». 6-ма – Віталій Козловський та його «Шекспір». Який буде далі в ефірі?

ще один виконавець, який суттєво покращив свої результати у порівнянні до минулого тижня. Ще на початку червня Віталій Козловський тільки-тільки настукав у двері першої десятки, утримуючи 11-й рядок переліку. А вже зараз обіймає 6-ту сходинку нашого радіочарту. Також свої позиції покращила Тіна Кароль. Здатися ти завжди встигнеш приніс їй 5-те місце. А ось Антитіла та їхня Відколи з 3-го посунулися на 4-те. А далі в нас перерва. Залишайтеся з нами. Далі в нас перерва. Залишайтеся з нами.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. І настав той час, коли буде оголошено призерів, тобто представників нашої першої трійки. І як ви ж здогадалися, тут є теж певні зміни. Але про все по порядку. На третьому місці, поступившись лише однією сходинкою, опинилася Альона Маргалєва з піснею «Неп'яна закохана».
2: Ой,

Вже 27 тижнів поспіль триває цей стан ейфорії, якого ніяк не позбудеться Альона Маргалєва. Але я теж не позбувався би на її місці. Адже саме ця пісня «Не п'яна закохана» дозволяє утримувати співачці на горі нашого чарту так довго. І не просто на горі, а у трійці найбажаніших. Друга сходинка і тут у нас зміни. Мама Ріка з піснею «Полюбила». Я

Лише тиждень тому мама Ріка її полюбила, тільки-но дісталися першої десятки. І вже сьогодні ми бачимо її зі срібною медаллю на другій сходинці п'єдесталу. Привітаємо співачку з таким успіхом. Та звернемо свій погляд на ще одну майже несподіванку або приємний сюрприз. Запальне дерево та їхня енкарапіста подолали зараз 6 сходинок. І від сьогодні маємо нового лідера. Біллі!

0: «Древо Енкарапіста». Саме цю пісню найбільше витворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Що ж, побажаємо всім новачкам на своїх позиціях, як мінімум, утриматися на них протягом наступних 7 днів. Врешті, далі тішите нас якісною українською музикою. Ну, а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску «Радіочарту ТОП-40». З вами був Олесь Кальмук. Бувайте, почуємось.
1: Радіочарт ТОП-40. Сюди! Сюди!

Кожного ранку, кохана, твоєю кімнатою снів захоплений. Як відчуваю, так дихаю кожного ранку у мирному спокої. Як плавно лягають у спогади кожного ранку вірні всі погляди. Як хочеш почути ти кожного ранку

let me manage.

ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.